Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Jadransko veče. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

kula.

Kara od plaže, prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovane gledalci, u nastavku ćemo uživati u pjesmi Jablani se povijaju. Jedna stara bosanska pjesma koja govori o ljubavi, koja govori o uznemirenom srcu, koja kazuje o tuzi, o čežnji i na najljepši mogući način donosi emociju koju ćete svakako osjetiti u interpretaciji našeg večerašnjeg gosta. Jovane, jablani se povijaju kad sretneš Hanku, Akšan Mrače, Džaur Komila, lijepili su mostarski dučani, Hajro Hajrija. E, posebno me interesuje ta pjesma zato što sam jednom davnom slušala jednog pjevača koji, nažalost, nije više sa nama, ali nekako mi je ostala u sjećanju baš ta njegova nadahnuta interpretacija. Tu sam isto osjetila i ovoj vašoj, kada je u pitanju pjesma Hajro Hajrija, ali ništa manje ni u pjesmi Kad sretniš Hanku, koja je bukvalno jedna cijela priča.
2: Rado Jovanović pokojni.
1: Rado Jovanović je pisao, tako je, pokojni, eto vidite. Cijela priča, cijeli jedan život jedne djevojke Hanke je opjevan u toj pjesmi u nekoliko strofa.
2: Da, čitava jedna priča i na kraju tužna jedna
1: tužni
2: priča,
1: završetak.
2: Tužni završetak, na kraju je ostala sama. Bila je lepotica iz Čajniča, to je proverena priča, istinita.
1: Lijepo je da znate malo više o pjesmama.
2: Rado Jovanović je to opisao nju i on je veliki kompozitor, stvarno bio i tako ne je. Samo tu mnoge pesme je pravio i za Safeta i za druge pevače. Tako
1: jeste,
2: da...
1: i ja sam imala tu čast i privilegiju da jedne godine, ne znam sad tačno kada, ali ima sigurno 10 godina, kada se desio taj, odnosno kada se održao festival Rade Jovanovića u čast našeg Rade Jovanovića, velikog,
2: kako ne, velikana,
1: poznavaoca, velikana Sevdalinke i svih tekstova, svih pjesama koje nam je ostavio za sjećanje i u čast tog vremena u kojem je on radio i živio.
2: Rade Jovanović je stvarno bio jedan od najvećih kompozitora i jedan pesnik koji je ostavio velikog traga. Što se tiče ove pesme, kad ste pomenuli...
1: Pored ostalih brojnih, naravno.
2: Pored ostalih, Hajro Hajrija. To je pesma koju je pisao također pokojni Radoslav Grajić Graja,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam veče želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma, nastala je spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studio.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je, tako je.
2: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam tu. I što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka. Prema tome, ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član. I uvijek sam na raspolaganju u ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi. Znači, tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao. Meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci, mi u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim, za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
2: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Meni je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njegovim bendom, akustiko. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
1: Naravno.
2: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko će.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.

0: Malo prije si dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
0: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
0: Na sreću moju tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju svejedno, pjevaju mehanički, znaš, ta, i hajde ništa.
1: Da.
0: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako.
0: Pa da ti kažem,
1: To
0: oni,
1: je.
0: mi Bosanci, onaj, ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi, znaš, da
1: Jesmo,
0: lijepo, da
1: jesmo,
0: lijepo
1: zaista je
0: možemo lijepo
1: to.
0: pjevati. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi, kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva, znaš.
1: Sumnjam obzirom.
0: I onda da vidiš kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju. Velika većina Bosanaca lijepo pjeva, ali nije im sudbina i nije im na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
0: Pa ja,
1: osjeti
0: znaš,
1: kada
0: ja
1: slušaš sve te
0: zato
1: izvođače.
0: što muziku, ona, ja puno volim i, znaš, sasvim je normalno da kritika postoji. Mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali eto, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
0: Naučiš, I to je sastavni dio posla. Ja sam, imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam početku je to bilo svakako i ovako i onako, kasnije kad uđeš u suštinu
1: Pjesme
0: posla,
1: u srž,
0: pjesme i posla,
1: tako
0: i
1: je.
0: onda kad
1: Sve
0: čovjek
1: to ide
0: malo
1: lakše.
0: sazrije, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo,
1: Da.
0: ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se ispraviti
1: Naravno,
0: može.
1: naravno. Čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpjevam na isti način.
0: Ja
1: Uvijek joj dam nešto
0: nešto novo,
1: novo,
0: nešto drugo. Ja
1: tako i...
0: kad slušam ovako, svašta slušam od muzike, pa mislim da
1: I to je bitno za
0: ja
1: pjevača.
0: naravno mislim, znam ja tu pjesmu. I onda hajde poslušam ponovo, i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije, da nije to.
1: Da.
0: Naravno, nije moguće pjesmu otpjevati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo slatko.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se, majko, jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže,
2: djece, naravno,
1: za ljubav
2: naravno.
1: Svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom to jakom ja. Porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se naljute.
1: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom jest. Kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme,
2: ja, pa
1: ne može im biti sredno, sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako naravno, i u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Pa ja, ljudi vole čuti dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevače, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše,
1: tako je, ali...
2: tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
1: To meraklijsko doba večeri.
2: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih
1: je.
2: Ljudi, ali nije to baš uvijek.
1: I ne moraju biti samo sevdalinke.
2: Moraš imati timing,
1: pjevaš,
2: znaš, takve
1: naravno.
2: Stvari. Te pjesme nisu baš ovako za
1: tako je.
2: Odrediti neki timing kad to baš odgovara i da ljudima napraviš dobar štim.
1: To mi je veoma jasno jer isto to radim obzirom da ja radim ove svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina. Tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju recimo cjelovečernja zabava.
2: Pa to ti kažem, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno
1: to bude...
2: 20-tak pjesama lijepih. Kada ljude naš vratiš malo, evociraš mu spomene, onda...
1: Tako je, na rodni kraj, da, na sve to da, što pa je prošao tokom života.
2: A recimo, takve pjesme su ovako... Ja to znam reći, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
1: Tako je, cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj žal za rodnim krajem.
2: Tako, to je sudbina svih nas.
1: Ili se ti nekad onako, da kažem, osjećaš još emotivnije ili možda nekad bude pokoja suza u očima?
2: Ja naravno, zavisno od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese to emocije, pa onda... Pa ti onda bude nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bilo ljudi...
1: Neka toplina posebno
2: oposljica. Ljudi te gledaju, znaš, ti moraš pazno, znaš, ti si
1: naravno,
2: jedan
1: lik, naravno.
2: I, tako,
1: i to onda, mi se dešavalo da mi glas drhti, tebi sigurno.
2: Da, ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostaje mikrofon, kažem se.
1: A što se to dešava, što je pjevač takav, što tu duboko osjeća i kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to... Slušaoci osjete i gledaoci, onda je to pun pogodak. I to je ono pravo.
2: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se, majko, jednom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
2: sevdah? Kažem, ja evo, malo pre sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju sevdalinku. Dobro se malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve
1: društvene mreže, tako,
2: sve to ovoga uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim u svemu pa i u muzici.
1: Da.
2: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
2: Što je sad prisutno. Naravno, to će se vjerovatno, će se ovoga to osujetiti, naravno, to će se zabraniti, vjerovatno će se to ovoga, nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijevi.
1: Tako je.
2: A što se tiče muzike omladine i sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno. To ide tako.
1: Ti moderni ritmovi, ali...
2: U neka doba, vjerujem, to znam iz iskustva, vjerujem, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju sevdalinku, pjevaju Šebana Šaulića.
1: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
2: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da onaj i određeni mediji bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetili

0: ovaj puno pjevam, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
1: Triglava, tako
0: znači,
1: je.
0: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda onaj dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam Sevdalinku.
1: Tako je, to ćemo isto mi, što si rekao i mi njegovaci kroz ovu emisiju.
0: Da ti ispričam samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti. I bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo isključivo Sevdalinke. Ništa nije bilo
1: divno, cipeci. Divno.
0: A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad naravno oni su pjevali, ranije završili, pita mene, došao kolega ovaj iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu Sevdalinku?
1: Pretpostavljala sam.
0: A gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci, rekao, naravno druže, hajde vam, ali prvo ovoga moraš ti mene što opjevati. Mm-hmm. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njima kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pijaš Sevdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ovoga, onaj što je otpjevalo, ne znam koja je od tih Klapa, ono, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi
1: stajao. Odlično, odlično.
0: I onaj, i otpjeva to men, kaže daj sad men. I evo, vjerujete, sad ću ti kazat, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal inače pjevač, krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti men vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme Sevdalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
1: Interesantno.
0: Ja sam se iznenadio. Pitao njega, odakle ti to? Kaže on, men, mi u Dalmaciji puno volimo Sevdalinke.
1: Te kako njeguju.
0: Vjerujem. I onda su oni da, on je otpio jedno 5-6 pjesama, a ja sam se iznenadio. Prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš, nisu u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko pjeva, Boga mi, pjeva Sevdalinka.
1: To znači da Sevdalinka zaista nema granica.
0: I onda sam, kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege,
1: tako je.
0: I starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
1: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku i
0: trebaš
1: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije,
0: svima koji to vole. Ko hoće naše, da pjeva, baš podajmo. Dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako u stresu nastupim, moji drugari znaju kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam Sevdaliku isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duši malo lahne.
1: Ono što ti je na duši.
0: Pjevaj sa mnom, nemoj se, tako, znaš, onaj, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena

0: Jeste, da, ja sam ja
1: Pjesma
0: sam jedan
1: rijetko
0: ja,
1: pjevana, bolje reći.
0: ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta Kad bi znala šta mi srce znači. To
1: Tako je.
0: smo ja i nekad davno smo ja i Riza Hamidović negdje otpjevali, ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je Kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako? Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
0: Uvijek nešto
1: Jednostavno,
0: fali.
1: jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
0: Pa
1: I
0: ja...
1: ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce
0: E, kad bi
1: značiš.
0: znala.
1: Kratko,
0: Jes,
1: slatko,
0: jes,
1: a sve rečeno.
0: to je jedna lipa pjesma koju sam ja eto, volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex Jugoslavije, Balkana, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar,
1: Prihvate, dobar
0: prihvataju i
1: odziv,
0: pjevaju.
1: tako je,
0: Pa zato što
1: u
0: je takva
1: glas.
0: kakva je, pjevljiva, što ja to
1: Jest,
0: kažem, ukusna
1: jest,
0: za uho i
1: jest.
0: onda ljudi to pjevaju,
1: Zato
0: slušaju.
1: kažemo za sevdalinku da nije samo naša, sevdalinka je svačija. To je
0: Pa ja,
1: narodna,
0: pa ja.
1: tradicionalna pjesma,
0: Je, to je bosanska,
1: tradicionalna, tako je, koja
0: jes, to
1: se
0: je naša.
1: generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
0: Jeste, da, eto, hvala Bog da je sačuvana, a sačuvali su je ljudi, eto, da paze na tu kulturu i da imaju tu nešto, neke vrijednosti istorijske i tako to.
1: Tako je, naše nacionalno
0: Blago,
1: blago,
0: jeste, jeste,
1: tako
0: jeste,
1: je.
0: to je.
1: Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora, jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost. Da smo te uhvatili, da kažem onako slobodno, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno,
0: Hvala
1: opet
0: vama
1: da
0: na
1: kažem.
0: pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo, iskoristit ću priliku s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Oboje i eto, ušao si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti
1: Jesam.
0: puno uspjeha.
1: Hvala.
0: Malo prije si dobro kazala, opušteno, bez tereta,
1: Tako je, tako je.
0: bez treme.
1: Tako
0: Uživaj i
1: je.
0: želim ti puno uspjeha u budućem radu i hvala na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Može jedna bitanga i dama, bravo.

0: Jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko večer.

Jo! Hopa!

staro dobro. Sad ću volati, ja sad...

Dame i gospodo, preko 20 godina prijateljstva, preko 30, 40 zajedničkih dvorana onako punih do čepa, gdje god se pojavi naša kraljica, to onako bude žestoko. Žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i gospodo, uz njene hitove smo odrastali, uz njene hitove dočekujemo jutra. Zato ću zamoliti najviše žene, a onda i muškarci, jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Da vas čujemo! Žena!

0: puno društvo. Hvala srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni. Ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina. Ti si bio onako klinac kada je sve to počinjalo. I velike pohvale za porodicu, kako vi kažete ovdje, ili mi kažemo za obitelj. Valentino Televiziju. Hvala puno, društvo!
1: Ljudi, nemoj da me rasplačete, hoću večeras da pjevamo, hoću večeras da uživamo. Tu je mnogo mnogih dobrih ljudi, tu je mnogo dobrih kafanaca iz svih krajeva svijeta. Haldine!
2: Samo da ti nešto kažem. Nema ko nije pjevo, ali imamo još iznenađenja za vas. Ja mislim da je red da i ti i ja otpjevamo jednu pjesmu.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

Kafansko veče. Yeah!

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Hvala.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče, dobrodošli, naravno, ispred malih ekrana u emisiju koja se zove Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Evo, večeras je poseban dan, 14. februar, naravno, imendan naše kuće radio i televizije Valentino, a zbog svega toga i imendana i lanca, odnosno naših emisija koje uživo prenosimo iz zemlje Valentino, večeras imamo i posebne goste. Svakako, evo već ste čuli jedno kolce od našega Antonija, ne mogu, a da on ne pozdravi sve naše gledatelje širom kugle zemaljske.
1: Dobro večer, Baruša, vama i svim vašim gledateljima.
0: Antonio na šargiji, međutim, sa moje lijeve strane, vama dobro poznato lice, ne samo našeg Antonija, nego i Ivana Jurića. Ivane, dobro večer i dobro došao po ko zna koji put u Izvorno sjelo.
2: Dobro večer, Baruša, ja također pozdravljam cijelu ovu ekipu, studiju i sve goste koji nas gledaju.
0: E da bi večerasna emisija bila vrh vrhova, svakako. Mi smo se pobrinuli da večeras budu i specijalni gosti, pa ću pozvati našu dragu i lijepu Ivonu i Ivicu Ezgetu da nam se pridruže ovdje na pozornici u Izvornom sjelu na Valentino televiziji. Kažem, 14. februar, imendan našega i vašega najgledanijeg programa na svim, naravno, u svim danima. Pa evo, prvo, dame imaju prednost danas, pošto je dan srčani, dan ljubavi. Ivona, dobro nam došlo u emisiju Izvorno sjelo.
3: Hvala, Baruša, bolje te našla, tebe i ovu cijelu kuću. Pozdrav svim gledateljima, slušateljima na malim ekranima i sretno Valentinovo svima koji slave.
0: Tako to naša Ivona radi. Međutim, po prvi puta u društvu sa Ivonom, Ivica Ezgeta u emisiji Uživo ovdje. Ivice, dobro nam došao i dobro večer.
4: Dobro večer i bolje vas našao.
0: On, inače, bolje i više voli pjevati nego pričati, ali bit će priče tokom emisije. Još jednom, dobro vam večer, bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili. Gledate Izvorno sjelo na Valentino televiziji, a nakon prve dvije otpjevane pjesme od Ivice i Ivone, bit ćete i vi u našem programu, naravno, na brojeve telefona koje već vidite ili ćete vidjeti na malim ekranima, na koje ćete nas moći pozvati, pozdraviti, eventualno zaželjeti neku pjesmicu ako budemo bili u mogućnosti da je i realizujemo. Još jednom, dobro vam večer, dobrodošli na Valentino televiziju, dobrodošli u emisiju Izvorno sjelo, jedinu emisiju koju prenosimo uživo. Uživajte u dvije naredne pjesme. Ivona, koja će biti prva, možemo li znati?
3: Pa prva će biti Svi imaju tajne i drugu, ne znam koji je kolega pripremio, pa ćemo vidjeti. Teče Sava prema ušću.
0: Večeras Ivona, Ivica, Ivan i naravno Antonio za vas u Izvornom sjelu.

0: Da, dragi moji, mnogo je bilo ovih dana komentara, pitanja i svega onoga što ovu emisiju čini najgledanijom emisijom na Balkanu. Izvorno sjelo na Valentino televiziji, kažem, već neko dogledno vrijeme smo najavljivali da će nam baš za naš rođendan radio i televizije, odnosno imendan, pardon, radio i televizije Valentino, biti jedna grupa evo koja rijetko, naravno Ivona je bila, Ivan je bio, Antonio je bio, Ivica, evo, po prvi puta Ive u emisiji uživo.
1: Pa evo, prvi puta, nadam se neće biti zadnji puta i jako nam je lijepo.
0: Svakako, to nećemo ni mi da dozvolimo, trudit ćemo se da budemo što češće zajedno, jer zajedno smo jači. Poštovani gledatelji, već sada su uključene naše telefonske linije. Fiksni broj je 0497505000, a ako nas zovete putem Vibera ili Vibera, onda svakako uključite slobodno i vašu kameru i okrenite broj 063145715. Nećemo mi duljiti, pogotovo kad su ovakvi gosti u pitanju. Idemo odmah na prvo uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Zdravo, Bariša.
0: Pozdrav i vama, odakle nas zovete?
2: Nevena Linc.
0: Linc?
2: Linc, Nevena. Upoznali smo se u džungla.
0: A, u džungli. Pa evo, vidjet ćemo se mi ponovo, ako Bog da, negdje 19. aprila bit će Ivona, Ivica, Ivan i ova cijela ekipa u Grodoni, u Modrići, evo.
2: Bože zdravlje, budemo živi zdravo ako budemo u plan za dolazak.
0: Dobro, u Austriji.
2: Prvo, da. Kao prvo, dok nisam zaboravila da pozdravim, znači prvo režiju, da se zahvalim što me uključila i ovo još nisam doživjela da bude prva. A trudila sam se iz razloga zato što je Ivona. Ivona, hvala ti od srca, pred svim svijetom, pred svim narodom. Se zahvaljujem lično i javno za tvoj humanitarsku odazvanost koje si došla i mislim da je to bilo sa tvojim tatom iz Zagreba u selo Crnča. Da podržiš prvenstveno mene i supruga moga koji smo to organizovali, pa naravno i porod Svjetloć. Znači, da se od srca zahvalim. Od srca.
3: Hvala puno. Hvala na pozivu. Drago mi je da ste prvi ako ste već tako htjeli. Hvala od srca još jednom na pozivu prije svega. Drago mi je da ta obitelj može danas da uživa u nekim svojim lijepim trenucima, da ih zajedno provode koliko god mogu to lijepo iskoristiti. Pozdravljam vas, vašu obitelj, posebno sina. Da je živ i zdrav i on još dugo, dugo. Nek se drži i vi svi skupa. Živjeli.
2: Hvala Ivonce moja. Da,
0: draga,
2: samo
0: Nevena, humanost Mali. Nema granica i ima ona dobra narodna izreka. Kaže, pomozi mi kad plačem, a kad pjevam mogu i sam. Naravno, evo, humanitarni koncerata uvijek ima, naravno, naša Ivona, Ivica, Ivan i Antoni se uvijek odazovu. Jedan od tih humanitarnih koncerata imat ćemo i 23. sad ovoga mjeseca, u nedjelju, činim se, u Staroj Krčmi, također za jednog dobrog čovjeka, prije svega dobrog čovjeka, a onda i pjevača Pežu, pa eto, i ovim
2: Bariša.
0: Da.
2: Bariša, da već kad sam prva da iskoristim neku priliku. Pa da iskreno budem, meni je nama jako žao. Jako je žao što mi ne možemo biti prisutni na tome humanitarnome radu, ali reći ćemo, mi smo bez obzira, znači da

0: ali mi mogli stići ili ne mogli. Mi smo humanitarci u svakom slučaju. Mi smo već kontaktirali sa Miladinom Božanovićom i poslali smo naravno putem Western Uniona do Miladina za gospodina Peđu.
1: Hvala Nevena, hvala puno na lijepim riječima, hvala evo na prvom večerašnjem pozivu u našu. I drago nam je da ste uz televiziju Valentino, da nas pratite, a ovu emisiju, poštovani gledatelji, gledate večeras uživo, moći ćete reportažu pratiti u nedjelju od 12 do 2, a svakako tu su i društvene mreže Facebook, YouTube kanal i naravno Valentino Etno kanal. Idemo na novo uključenje, halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Kako ste vi, dobri domaćine, putem Vibera ili Vibera?
2: Dobro ja, kako vi, poštovani Baruša?
1: Pa evo, mi smo mladi svi, ne znam samo ko je ljepši od nas, a to vi ocjenjujte i procjenjujte.
2: I ona.
1: Svaka čast. Živio mi, dobri domaćine, odakle je taj poziv?
2: Pa Austrija.
1: Austrija, dobro.
2: Želim pozdraviti najboljeg voditelja.
1: Hvala, živio.
2: A, mislim, OTV-a i ostali televizija.
1: Veliko hvala.
2: Tako pozdrav moje familije, a pozdrav i voli o tim ostalim momcima.
1: Dobro.
2: Pa ti ja rekao malo da se uključite, daj neko da čunemo se malo. Hvala. Ali nisam mogla bi u prvi, ali eto makar sam drugi po redu.
1: Pa ne ima veze, nikad nije kasno.
2: Prošla je, kad su bile mirake, bio sam 120.
1: Nama je najbitnije, dragi prijatelju, da ste vi zadovoljni, da gledate Valentino televiziju. Pratite ovu prekrasnu mladost na kojoj svijet ostaje, ali bome i izvorna pjesma. Imamo li još koga pozdraviti iz Austrije?
2: Ništa, pozdravljam sve redom i sve slušalce od TV Valentina, a posebno za Ivonu.
1: Veliko hvala. Evo, Ivona se također zahvaljuje i vama, ali i svima
2: onima. Mislio sam danas, objasnio sam ništa. Sve najbolje, živjeli, pa nek zadrma pjesmu koju može.
1: Tako je, živ izrav nam bio, hvala na pozivu. Nećemo duljiti. Potrudit ćemo se, poštovani gledatelji, da što više pjesama imamo, jer ovo je novi ciklus izvornog sjela sa novom opremom, nova HD rezolucija, kamere, rasvjeta, sve živo, a naravno, poneki novi i gledatelj se uključi kao, recimo, naš naredni sugovornik. Dobro večer.
3: Evo ga iz Tuzle, čažim je.
1: Iz Tuzle, dobro.
3: I pozdravam prvo vama i kao grupi sve najbolje želim da što bolje rade i da još dugo rade to. I ništa drugo, sve slušalce, penzionere, komšije i ugodan večer i prijatno.
1: Veliko hvala našem gledatelju iz Tuzle. Idemo na naredno uključenje odmah, da ne duljimo. Dobro večer.
4: Dobroveče, Baruša.
1: Dobro večer i vama.
4: Pozdrav Baruća Uvić Milan iz Lončara i snježni Lončara.
1: Dobro, snije, pa dobro, večeras malo, ali navodno ne bi trebao da ostane, ali dobro, sve je to. Bolje je sad već u maju, jel?
4: Normalno.
1: Dobro.
4: Pozdravljam tebe kao voditelja najboljeg, tvoje saradnike i dragu našu Ivonicu Ivicu, koje jako obožavam, dobri pjevači.
1: Hvala Bogu.
4: I na mladima svijet ostaje.
1: Tako je, tako je.
4: I njihove pratnju sirače, sve svoje prijatelje, prijateljice, a posebno dvije prijateljice u Hrvatskoj, Bošnjacima i kod Zagreba.
1: Aha.
4: Ja.
1: Dobro.
4: I to bi bilo sve. I vidimo se kod Erletića kad budu bili.
1: Vidimo se kod Erletića.
4: A vidimo i sutra na večer, činim se ti, bit ćeš samo.
1: Da, da, 15.3. evo, po prvi puta ja i Mrkulja i Tunjić bićemo također.
4: A sve što nalazi Ivona, to je.
1: Pa evo, hvala vam svakako na pozivu, na lijepim pohvalnim riječima. Uživajte i dalje uz Valentino televiziju. Primit ćemo još jedan poziv pa idemo na pjesmu. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer, o Ljubljana, mogu eter, molim vas.
1: Poštova, Ljubica iz Ljubljane, je li tako?
5: Je, Ljubica.
1: Poštovanje, Ljubice.
5: Na poštovanje, od Bareša.
1: Idemo, Ljubice, da pozdravimo.
5: Lijepo vas je video, pozdrav svima, pjevačima, svigačima. Pozdrav tome violisti, to je moje gore list Kraljeve Sutjeske.
1: Dobro.
5: Pozdrav za moju obitelj, muža Pavi, kjeri Jelci Marin, za njevo polovce. Pozdrav za mog unuka Nikolaja.
1: Dobro.
5: Pozdrav za sve Kaltiće i Drlje. Pozdrav za Kate, Edgert i Peru. pozdrav za Kanadu, za Kalzike i Šljivice, a ide pozdrav za Pulu.

0: Pozdrav Ljubici sa Slapnice Bradarčkino, njoj, njeznom Bori, Bareša, svi koji čuju moj glas, svi su pozdravljeni, svako dobro vam želim. Pozdrav mi pun Antonelu.
1: Hvala dobra Ljubice, Antonela gleda također ovu emisiju, naravno redovno, i evo, ona je vidjela i pretpostavljam također da je uzvratila pozdrave. Poštovani gledatelji, poziva ima mali milion, hvala vam na tome, hvala na pažnji, na gledanosti, međutim, mi smo tu da pjevamo, pa idemo sa naredne dvije pjesme od ove prekrasne večeras grupe koji su nam gosti jednostavno za naš imendan u zemlji Valentino. Idemo Ivonice sa dvije pjesme. Ne moramo, mi znaju gledatelji da su sve pjesme od vas vrhunske. Evo.
2: Evo idemo s narodnim pjesmama, neka bude naša Bosna mi je najmilija i ićemo od Sare i našeg Peđe, Njemačka je daleko odavde.
1: Ivona, Ezgeta, Ivan i Antonio u izvornom silu na Valentino televiziji.

0: Da li ima nešto ljepše kad se spoji ljepota, mladost i dobra pjesma? Moje mišljenje je da zaista to troje kad se spoji, onda to izgleda kao večeras ovdje u emisiji Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Svakako, dragi moji, ova mladost bit će u pratnji sa Barušom 19. aprila u prekrasnoj dvorani Grodonija kod Modriće. Naravno, sa još mnogo, mnogo Ivona divnih ljudi prije svega, pa onda i pjevača kao Štole, Stole i djevojačke uspomene, Izvorno blago. Naravno, bit će tu naš Ivan i njegov prijatelj Sirovina, Momačke tajne, ali i mnogi drugi na čelu sa Markom Begić iz Zagreba. Što ti kažeš na tako nešto organizacijsko?
1: Pa ja mislim da prije svega treba ima živce ovako ko Baruša, da se to sve organizira, da to ispadne sve kako treba. Naravno, dok je takvih kao što si ti, i mislim da će to i trajati.
0: Kažem ja, na mladima svijet ostaje, ali Izvorno sjelo ostaje i na vama, ispred malih ekrana koji nas večeras pratite. Pa idemo na jedno uključenje da čujemo i ko nas zove. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Ovdje Jelenko Solzana, Kakmuž.
0: Iz Kakmuža. Koga ćemo da pozdravimo iz Kakmuža?
2: Pozdravljam tele, voditelja Baršu, Ivonu i sve ostale pjevače.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve svoje Stjepanoviće.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Luku sa Ozrena, a posebno Radeta Gružića, najveći voditelja bolje u Kakmuž.
0: Dobro. Evo, zahvaljujemo se na pozdravima. Naravno, pozdravljamo sve mještane i Kakmuža i okoline i cijeli Ozren. Idemo odmah na drugo uključenje. Imamo dugo, dugo već nekoga na liniji. Halo? Halo, dobro večer.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo, čujemo se.
3: Gdje si, Barisa?
0: Evo me, što pitaš?
3: Ovdje ratelja Boha, gdje si, Bađane moj, izrasljavano?
0: Ajoj, ratelja.

0: Gledate Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Gosti večeras u Izvornom sijelu Ivona Ezgeta, na šargiji Antonio, na violini naš Ivan Jurić, a narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam biti teslički zvuci koje ovom prigodom pozdravljamo. Od petka do petka, od emisije do emisije, uživo iz zemlje Valentino. Ovu emisiju gledate večeras također uživo, ali reprizu možete pogledati u nedjelju. Od 12 do 2 možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube ili svim drugim društvenim mrežama. Naravno, gosti večeras Ivona i Ivica. Što reći za ovu ljepotu, za lijepe pjesme, za lijepi izgled, za ovu mladost, nego sve vrhunsko, draga Ivona?
1: Ali ti nas nahvali. Nadam se da je stvarno tako.
0: Malo si me nasmijela, nije da je to stvarno tako, nego to najbolje znaju oni koji vas prate, koji slušaju vaše pjesme. Biće oko toga riječi, međutim, čim se mi ovako malo ohladimo, prestanemo sa pjesmom, idu pozivi. Pa da uključimo nekoga odma u emisiju. Dobro večer.
2: Halo.
0: Halo, dobro večer.
2: Augustine iz Augsburga, poštovanje.

0: Vidimo se ako ne, možda već u nedjelju u Staroj krčmi.
1: Ćao!
0: U zdravlje Zorice, hvala. Šta ćemo sada? Ja bi ovako, ako mogu sa režijom da komuniciram, da mi zapjevamo jednu pjesmicu, pa da onda napravimo jednu mini pauzu. Evo, jedna pjesma, pa ćemo onda odmorit se i nastavljamo ponovo drugi dio naše emisije. Ive, sad si ti na redu, kuća stara.
2: Evo, zapjevat ćemo mi pjesmu, pa ćemo poslije pričati.
0: Tako je. Jedna pjesma još do kratke pauze od naše Ivone, SGT, Ivana i Antonija.

0: Poštovani gledatelji, evo nas ponovo u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Kao što već često puta napominjem, ovo je jedina emisija koja ide uživo. Onako kako nas vi gledate, tako mi se trudimo da vaše želje i realizujemo. Svakako, naša emisija svakog petka ide od 20 do 22 sata. Repriza ove, ali i svih drugih emisija, ide nedjeljom od 12 do 2. A tu su i sve društvene mreže kao što je YouTube, Valentino, Etno kanal i sve druge društvene mreže. Večeras gosti Ivona, Ezgeta, Antonio i Ivan, narednog petka Teslički zvuk i tako od petka do petka družimo se uz izvornu i sa izvornom pjesmom. Naravno, družimo se i sa vama koji nas gledate putem malih ekrana, ali i koji nas pozivate na već poznate brojeve telefona 049-750-5500 ili 063-145-715. Idemo da ne duljimo, da primimo ponovo u drugom dijelu naše emisije jedan poziv i da kažemo dobro večer.
1: Dobro večer, Barica.
0: Dobro večer i vama.
1: Ovdje je Milan Avrić, Skugrić Modrića.
0: Dobro, Skugrić Modrića.
1: To je Kotolice.
0: Da, da, znam, znam.
1: Da, da. Veliki pozdrav tojim lijepim anđelima, pjevačima, slike naše.
0: Dobro.
1: Pozdravam, što rekao i vas, i njih, i pozdravam svu rodbinu, familiju i svi koji me znaju.
0: Evo, kako ti reče, ovi lijepi anđeli će biti zajedno sa Barušom Tunjićem i Mrkuljom na promociji 19. aprila, tu nedaleko od tebe, u Grodoni, u Modriči, pa eto, prigode da se zajedno družimo, pa i da popijemo koju.
1: Vidimo se sigurno. Ivo, on znam, to možda... Tog momka nisam do sad vidio, ali su pjevači, znači glava boli.
0: Da, da, dobro, dobro. Pa i ona je inače gostovala više puta u Izvornom sijelu, ali evo, Ezgeta je večeras po prvi puta, ali zasigurno, kako smo već napomenuli, nije zadnji puta. Biće oni gosti još u dosta, dosta emisija u Izvornom sijelu na Valentino televiziji. Imamo li još koga pozdraviti, Skugrića?
1: Imam da pozdravim sve moje Skugrićane, toli su sve izvornjake svijeta.
0: Dobro.
1: Svako dobro želim.
0: Veliko hvala, pozdrav naravno našem Skugriću, ma pozdrav cijelom Ozrenu, Trebavi, Modriči, a idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo?
2: Pa ja sam Barša.
0: Da, i ja sam. A ko je to?
2: Pa Marko, Marko, još Marko je na liniji.
0: Aha.
2: Pozdrav bi Stjepana jednog iz Bijele. Zvani Švabo, ovdje kod mene sused.
0: Aha, dobro.
2: Ja. Eto, ako more, pjesma nema veze. Ja zovem, a ne vidim i samo te čujem.
0: Aha,
2: ne gledam na televiziji. Ajde, živio Barša, pozdrav.
0: Hvala, hvala Markane, hvala na pozivu. Ajde. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo? Neko nas zove putem Vibera, a čini mi se da je to također. Večera su kumovi aktivni. Mislim da je moj kum Zoran Kostadinović. Halo?
3: Halo?
0: Halo, halo, Zorane, da li se čujemo?
3: Dobro večer, kume Baruša, tako je, ja sam. Lijep pozdrav tebi, tvojim gostima, Ivoni, Ivici, Ivanu i Antoniju. Halo, jel se čujemo?
0: Tu čujemo se Zoga.
3: Da? Okay. I naravno svima onima koji gledaju ovu emisiju, ali moram da sad izdvojim jedan poseban pozdrav za tvoga brata, a moga kuma Petra u Americi. Ja, drago mi je što sam ga vidio večeras, makar ovako u emisiji.
0: Dobro, dobro Zoka. Evo,
3: i naravno da ne zaboravim našeg ili moga Marka Begića, njegovu familiju i tako sve i moju familiju, sestre Zetove u Švajcarskoj i roditelje u Koprivnici.
0: Tako je, Zoka. Već znamo, Bože zdravlja, da će naš Marko Begić da bude zajedno sa nama u Grodoni i sa ovom cijelom ekipom. Naravno, tu ćeš biti i ti sa svojom obitelji. A nećemo, ne smijemo zaboraviti, pozdraviti i tvoje seke i cijelu obitelj u Švicarskoj.
3: Tako je. Rekao sam već sestre Zetove i njihovu djecu u Švajcarskoj i su moji rodbini, naravno, sve još jedan put sve one koji gledaju ovu emisiju.
0: Što drugo reći za oka kume, veliko hvala, pozdrav tebi, pozdrav kumi Smilji i uživajte i dalje uz prekrasne goste u večerašnjoj emisiji.
3: Hvala.
0: Hvala,
3: pozdrav.
0: Hvala Zoka, živio. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer i vama.
4: Nusret Kišić iz Dobrnje.
0: Iz Dobrnje, joj, kako ću ja s vama izaći na kraj 1. aprila?
4: E, čuće, ti ćeš vidjeti kako ćeš.
0: Hvala Bogu da ste mi živi i zdravi, pa se vidimo eto na 3. dan Bajrama, ako Bog da, u Domu kulture.
4: Ako Bog da, čekamo te, željno te pričekujemo, Baruša, pošto si uvijek ljudina i uvijek si čovjek dobro došao u našu Dobrnju, uvijek, a posebno ako moraš nas ku se kreće mojoj kući, dođi na kafu.
0: Dobro, Nusrete, bit će i zato ako Bog da prigode, svakako. Ajmo, Nusrete, da pozdravimo.
4: Evo idem, pozdrav ide najprije za tebe, za tvoju ekipu. Pozdrav ide za moju suprugu, mog sina Narcisa u Labinu, njegov obitelj, sina Jasmina i ovde obitelj. Za druga Antu Josipovića, njegov obitelj Sadika Kovačevića, Nevenku Ivana Josić iz Čanića, sve moje Čančane, gdje se nalaze.

0: svijetu. To su moje komšije. Pozdrav za Džemu Zukića, a njegovoj suprugi i njemu želim svetu godišnicu braka. Dobro. Veliki pozdrav, znači, moj dragi Baruša, znaš li da je u Rileta supruga preminula? Ovaj put pozdravljamo Rileta našega.
1: Da,
0: evo to. Toliko, hvala velika, sve najbolje, pozdrav za ekipu od Nuseta Kišća iz Dobrnje.
1: Hvala Nusrete, živ izravno bio, naravno dođu do mene sve informacije. Nažalost, danas jesmo, sutra nismo, ali zato ima izvorna pjesma koja nas sve spaja i koja nam osmijeh vraća na lice. Čini mi se da ćemo primiti još jedan poziv pa ćemo onda da zapjevamo. Halo, dobro večer. Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Evo nas putem Vibera ponovo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo dakle nas zovete.
2: Antonija Čurak iz Slavonskog Broda.
1: A iz Slavonskog Broda, dobro.
2: Evo, htjela bih pozdraviti Ivonu, Ivcu, Ivana, Antonija, vas u režiji i moje roditelje, sestre, brata i svu familiju.
1: Dobro, dobro. Inače, u Slavonskom Brodu gleda se Valentino televizija, za radio gleda znam se. Da se sluša.
2: Gleda se, naravno.
1: Ok, evo, zaista veliko hvala. Imamo mahanje, evo, od Ivone i od Ivice. Ja bih sada ipak zamolio režiju da malo zaustavimo ili ćemo primiti još jedan poziv. Evo, zamolit ćemo naše gledatelje da sada malo i zapjevamo od čega je red, od toga i vakat. A pošto imamo novo izdanje ovdje naše lijepe Ivonice, kao što vidite, poštovani gledatelji, em je lijepa, em je dražesna, em zna pjeva, da sam Bogdom ja makar jedan milimetar ovako kao ona, gdje bi mi bio kraj. Idemo sa naredne dvije pjesmice. Ivona, sad ću tebe pitat koja će biti prva.
3: Sad sam se ja pripremila. Sad će biti pitaju nas odakle smo i pjesma iz tuđine. Pozdrav šaljem oče i tebi i majci.
1: Evo, uživajte.

0: prelazimo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama. Ja, večera su ženske posebno aktivne.
1: Pa, izgleda da jesu.
0: Pa to je ono, dan zaljubljeni, Valentinovo, pa nekaj, neki bude tako, hvala Bogu.
1: Pa dobro, jes, neki smo na poslu, neki kod kuće, sve zavisi kako ko.
0: Dobro, odakle nazovete ako možemo znati?
1: E, zovem iz Lukavca.
0: Aha, dobro.
1: Ovo, htjela da pozdravim tebe, Baruša, tvoje večeras goste. Dobro. Pozdravljam svoju majku i njenog muža u Seonoj. Pozdravljam djeda i njenu u Orahovici. I pozdravljam ujnu Najlu u Idajđu Samira u Luksemburgu. Ako me čudnu.
0: Dobro, pa pretpostavljamo da oni to gledaju večeras i da slušaju ove pozdrave, jel da?
1: Pa vjerovatno slušaju, oni su stalni, stalno vas zovu.
0: Aha, dobro. Dobro.
1: Eto, ako može, pjesma od tvojih gostiju, svi imamo, svi čuvaju tajne, tako nešto.
0: Aha, ima, ja.
2: Bila je već, evo, imat ćete možda priliku.
0: Da, u prvom dijelu emisije je bila ta pjesma, a ponovit ćemo je u nedjelju u Izvornom karavanu, svakako. Ivona i Ivica više puta pjevaju nedjeljom, pa evo, prigode i to da ponovo čujete.
1: E, može, super.
0: Hvala vam.
1: Vidujemo se.
0: Svakako, hvala na pozivu. Lijepi pozdrav, naravno, ostanite i dalje uz Valentino televiziju, a mi ćemo ostati uz nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama, dobri domaćine.
3: Dalibori, Davora.
0: Dobro.
3: Pozdrav za vas u studiju, za svirače, pjevače.
0: Dobro.
3: Sve pjevače iz muzike.
0: Dobro. Ima nas ovdje još više. Tamo u backstage-u ima ih. Ima ih ovoga.
3: Za sve vas.
0: Dobro. Lijepo.
3: Za sve vas.
0: Dobro.
3: Veliki pozdrav i dobra emisija. Samo nastavku.
0: Pa evo, trudimo se sa našim narodom, kako to ja volim napomenuti, bez obzira odakle nam
3: sve najbolje
0: dolazi. Hvala na pozivu. Živ i zdrav nam bio. Ponovo jedan poziv, čini mi se, putem Vibera, je li tako? Evo, bio je neko na vezi, pa putem Vibera. Evo, dobro večer, putem Vibera ponovo.
4: Halo.
0: Halo, halo.
4: Dobro večer.
0: I vama, kako ste nam vi?
4: Evo, dobro, gledamo vašu emisiju i uživamo.
0: E, to volimo da čujemo kad neko i uživa, a ne samo kad radi ovako ko mi.
4: Vi radite lijepo i evo, želim da pozdravim Ivonu, Ivcu, tebe, Barša i vašu kuću.
0: Dobro.
4: Ja i moj rođak Ilija sjedimo ovdje i gledamo čitav večer.
0: Aha. Sami ste vas dvojica?
4: Nije, imamo još društva, neće na kameru.
0: Pa pitam zbog toga što je danas dan zaljubljenih, pa valjda ima i koja ženska sa vama.
4: Ima, sakrila se, neće da dođe ovdje, recimo.
0: Aha, dobro.
4: Šalimo se.
0: Aha, dobro. Koga ćemo još pozdraviti?
4: Pozdravljam prijatelje svoje, Ivana Grgća Lapu i Petra Kneževića i njegovu obitelj i evo. Pozdravljam sve svoje Drenovčane širom svijeta.
0: Dobro.
4: Moga pobru Slavku i onoga tatu i...
0: Evo, tvoj pobro Slavko uživa bolje već mi svi ovdje u backstage-u. Pred njim je i meze, i rakija, i piće, i iće.
4: Uj.
0: Pa znaš... Doći ja. Znaš kako, prijatelju, znaš kako se kod nas kaže? Kaže, ko ima njemu i Bog daje. Ako nema, nije ni naučio imati.
4: Ja.
0: Da.
4: Može i ona i Iv se otpjevat kazaljke male za mene i mog rođaka Iliju.
0: Evo, ako budemo, nećemo možda imati ni prostora toliko, ali ja obećavam da ćemo već negdje tamo oko Uskrsa ponovo moći gledati Ivonu i Ivicu, naravno sa istom...
4: Ma daj, Boga, toko Uskrsa, de večeras neki Ivona otpjevaj kazake male.
0: Pa imamo u repertoaru već predviđeno. U svakom slučaju, još jednom veliko hvala od srca na pozivu, na pozdravima i pozdrav za cijelo društvo u dnevnom boravku, naravno koji nas pratite večeras. Evo, što drugo? Čini mi se da bi trebali zapjevati, međutim, iz režije me mole, šta ćemo ju ona, iz režije mole, poziv i pljušte, a ja sam volio da mi večeras više pjevamo. Primit ćemo još jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo.
5: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Ovo je Dušan Ivić iz Modriči.
0: Poštovanje Dušane, kako ste nam vi u Modriči večeras?
5: Dobro sam, hvala, vi ste vi dobro.
0: Ma nema da nema, jel?
5: Evo, hvala Bogu.
0: Ovo je Dušane večeras zagrijavanje za onaj 19. april za Grodoniju.
5: Ako Bog da budemo živi i zdravi.
0: Dobro, koga ćemo Dule pozdraviti?
5: Evo ja pozdravljam moju grupu 4 Asa.
0: Dobro.
5: I sestru Vinku Miller i zeta Zlatka.
0: Dobro.
5: I sinove, snaje, unučad, i komšije, i kumove, i sve po redu.
0: Što reći, nego veliko hvala, pozdrav za našega Dušana i za cijelu Modriću, a to ćemo najbolje učiniti sa naredne 2 pjesme. Ivona zna već koje su pjesme, jel?
2: Pa zna, Ivona uvijek, uvijek sve. Šalim se malo, idemo, iduće 2 pjesme ili jednu kako god. U kaminu slika gori i Koliko te volim, zna da samo Bog.
0: 2 pjesme slušamo u narednim minutama za vas. Ivona, Ivica, Antonio i Ivan. Uživajte.

0: Dok naša režija ne uključi mašineriju za vaše pozive, mi ćemo i ona da pozdravimo jednog divnog momka sa Ozrena, Radeta Grujičića, koji nas prati, pokušava da dobije, ali kaže ne može.
1: Naravno, pozdrav njemu i svima ostalima koji isto ne mogu da dobiju, a imaju neku želju. Pozdrav svima.
0: Svakako, pozdravit ćemo i sve, prije svega ljubitelje izvorne pjesme. Pozdravit ćemo sve pjevače i svirače diljem kugle zemaljske, a poglavito one koji vole izvornu pjesmu kao Ivica Ezgeta.
2: Evo ja ću kratko samo pozdravljam svoju obitelj, cijelu familiju, sve koji me znaju, kolege pjevače. Pozdravljam Marija Relotu u Zagrebu i Marka Žiku i sve ljubitelje izvorne pjesme.
0: Biće pozdrava još ovdje, idemo da primimo jedno, dva, tri poziva. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama isto, kako ste vi?
3: Dobro je, Barša, kako si ti?
0: Ma, kako ću biti u ovako lijepom društvu, što mislite?
3: Sigurno ti je dobro, bolje ti je nego meni.
0: Pa ne znam kako je vama, ako ste sami, onda vam bome nije dobro na dan zaljubljenih.
3: Pa joj, moj Baruša, imaju dvije kone, zao sam ih da izađemo, ali neće, moj Baruša, što da ti pričam?
0: Pa nemojte mi puno pričati, drugi put me pozovte pa da vam ja pravim društvo ako su samo dvije kone na, u pitanju, evo. Izašao bi ja na kraj.
3: Pa eto, šta da ti kažem, malo sam iznenađen i uvrijeđen.
0: Što buna?
3: Pa eto.
0: Koga imamo pozdraviti iz, od tako lijepog društva?
3: Evo, zove Misiža dole, ispod Ozrena, Dragana je.
0: Aha, dobro.
3: Pozdravljam Konu, Petru i Ljubanku. Ako može za njih pjesma od tvojih gosti, pozdravljam goste, naravno, ako može od tvojih gosti u pjesma za njih Vatreni poljubac.
0: Vatreni poljubac. Dobro, ako ne stignemo, onda ćemo se to odužiti ili kad budu ponovo gostovali Ivona i Ivica, ili pak nedjeljom u izvornom karavanu. Evo, može. Dobro, idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
4: Puškić je na telefonu.
0: Poštovanje, izvornjak, veseljak.
4: Ja pozdravljam vas sve, ekipu cijelu.
0: Dobro.
4: Pozdravljam Slavku tamo gdje sjedi.
0: Dobro.
4: Ja moram da kažem, da Ilonca je bila mala, mala, kad smo mi nekad pjevali tamo, dolazila sa čašom.
0: Aha.
4: Vidi sad kako sad mi slušamo kako ona pjeva, svaka čast.
1: Sad sam isto samo Beščače.
0: Sad je isto, Jurića, kaže mala.
4: Jurića, pozdravljam.
0: Dobro.
4: Violina.
0: Dobro, Puškiću, dobro.
4: Sve vas pozdravljam, ne mogu nabrajati tamo, sve koji me poznaju, pozdravljam.

0: Dobri ste, pravi ste, nema šta. Jedino mogla pjesma ono o jelo, o jako dijele došao već na večer.
1: Aha, pa ako stignemo.
0: Ajde Jurću, to ju.
1: Ti to razumiješ, Puškiću, bolje već mnogi drugi. Ako stignemo, pošto ima repertoar za večeras
0: odabran. Ja. Ono dobro, što dobro, ne stignemo, normalno.
1: Puškiću, ono što ne stignemo odraditi večeras, odradit ćemo 19. aprila u Grodoniji ili pak evo na humanitarnom. Na humanitarnom
0: Hvala Bogu, obavezno moramo doći u Grodoniju. Samo da pozdravim kumove u Sloveniji, u Gorici.
1: Dobro.
0: I sve druge koji znaju me, ne mogu nabrajati
1: dobro,
0: sad.
1: Dobro, dobro. Kolega, hvala.
0: Živi bili, svaka čast, nema šta.
1: Živ izrav nam bio, naravno pozdrav ovdje od cijele ekipe za našega izvornjaka Puškića i njegove kolege. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Barišava.
1: Ispričavamo se što ste nas malo duže čekali, ali što ćemo, gužva na granici.
2: Nema veze, veliki pozdrav za tebe.
1: Hvala.
2: Pozdravljam ja Bore Zorcu na ozvenu i njenu majku, Dušanog sina Igora.
1: Dobro.
2: Sad pozdravljam gore u Andju Rajkovača na Usori i sve moje Ljubljančane, a pjesma je svako dobra koja god uđe. Jedva sam živ dobio, ne mreš dobiti nikako, dobio sam i tako da dovem iz Ljubljance, Gađina je znamo se, videli smo svako Bog da i vidit ćemo se opet.
1: Dobro.
2: Ja živio ti negdje Bog čuva i svi sveći.
1: Hvala, živi izrav nam bio, hvala na pozdravima. Evo, ja sam se malo ovdje kod našega Antonija, primaku Antonio. Ne može to proći tek tako da cijela emisija prođe, a da naš Antonio ne pozdravi ipak nekoga koga hoće.
3: Pa evo, ja pozdravljam prvo svoje roditelje, svoje sestre, zeta, svog malog kuma Marka, rodbinu, prijatelje, kolege, sve ljude koji me poznaju, sve ljude dobre volje.
1: Znate što mi je rekao Antonio prije emisije? Kaže, Baruša, da ti nije malo više pita. Kaže, ja nisam baš neki govornik. Međutim, sad se ispostavilo obrnuto. Antonio, ne samo da je dobar svirač, nego dobar i govornik.
3: Pa eto, svaki put je sve bolje i bolje, valjda.
1: Zato ćemo se družiti više puta u izvornom sjelu na Valentino televiziji. Naravno, prije ću ja i na lijevu stranu kod Ivana Jurića, ali prije toga da primimo još, čini mi se, jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo?
4: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
4: Zove mi Ževinica.
1: Dobro.
4: Želim da pozdravim svoga muža, Ferida.
1: Dobro.
4: Sina Mensura.
1: Dobro.
4: Pozdravljam te pjevače, tu ljepoticu Ivonu.
1: Jel da jes lijepa?
4: Jes, mašala, rodna.
1: Jeste, hvala Bogu, samo teško ono momku koji je oženi.
4: Blago njemu.
1: Aha, da je to, hoćemo da čujemo. Ja. Da to ne bi ispalo da sam ja rekao, znate, bolje ovako.
4: Dobro je, dobro, dobra cura, dobri momci, dobar voditelj, sve.
1: O, zar i toga ima?
4: Ima.
1: Joj, dobro ste to javno rekli, samo ako bude ljubomore bilo, kućemo drvetu kamenu.
4: I eto, nek nešto i otpjevaju po svom izboru. Ako može, pile moje malo.
1: Pa evo, ne znam da li je Ivona to večeras pripremila.
5: Nije danas, nažalost, u repertuaru, ali ako nam ostane vremena ili nekom idućom prilikom ili negdje ako budete da se javite, pa otpjevat ćemo, nije problem. Ali danas, evo, nažalost, nemamo baš toliko puno vremena.
4: Dobro.
1: Pozdrave, hvala vam gospođo na javljanju, pozdrav vama, pozdrav Živinicama. A Ivona i Ezgeta, naravno i ova ekipa, navratit će oni kao specijalni gosti i Dom kulture u Dobrinju na treći dan Bajrama, znači 1. april. Pa onda ćemo moći i uživo ovako da popijemo koju i da zapjevamo, a sada ćemo to da uradimo, evo ovako, iz zemlje Valentino, iz izvornog sjela, dvije naredne pjesme Ivica.
6: Evo neka budu dvije pjesme, ovo je jelo, jelo i kolo igra prašina duboka.
1: Pa šta da radimo drugo nego da uživamo.

0: Evo, polako, ali sigurno, primit ćemo se i kraju večerašnjeg našeg druženja, pa ću ja da pređem ovdje kod našega Ivana. Prvo da se zahvalim na večerašnjem gostovanju, druženju, a onda i Ivan će da se zahvali i da pozdravi sve one koji vole i koji ne vole.
1: Tako je, Baruče, da se zahvalim svima što su nas gledali večeras, što su nas zvali, pozdravljali. Hvala njima što su me zvali, hvala Antoniju. Ja pozdravio svoju obitelj, svoje roditelje, svoju braću, njihove supruge, njihovu djecu. Pozdravio bi obitelj Guberac, pozdravio bi cijelu ovdje ekipu, sve kolege iz Vornjake, pozdravio bi mog parca Sirovinu, Krunu Čorluku, Ivana Martinovića i sve redom. I pozdravljam Danijela Drlju. I to je to od mene, da ne zaboravim, da ne duljim, ljudi. Hvala vam, vidimo se iduće prilike.
0: Svakako, evo, Ivan je pomenuo jednog velikog čovjeka, Danijela Drlju. Dobro. Poštovani gledatelji, gledate Izvorno silo na Valentino televiziji. Ova emisija ide uživo. Nije lako. Nije lako. Radimo mnogo. Mnogo se trudimo da sačuvamo izvornu pjesmu, da sačuvamo običaje. Naravno, zahvaljujući vama koji nas pratite diljem kugle zemaljske, zahvaljujući ovakim osobama kao što su večeras naša Ivona, Ivica Ezgeta, naš Antonio i naš Ivan Jurić. Naravno, družit ćemo se koliko god budemo mogli više zajedno sa vama, jer zajedno smo jači. Naravno, tu je naš Ivica Ezgeta, koji također ima da pozdravi sve redom.
2: Evo, pozdravljam svoju djecu, svoju obitelj, majku, braću, sestre, cijelu familiju. Rekao sam kolege iz Vornjake, vas ovdje u studiju režiji i do sljedećeg druženja, vidimo se.
0: I na samom kraju, još nije kraj, još mi imamo i pjesme i priče. Evo, meni je hvala Bogu dobro, tu je moja Ivonica, zlatna curica koju cijeli svijet voli, pa naravno i moja malenkost, kao i ovaj cijeli kolektiv televizije Valentino. Ivona, naravno, evo za sami kraj imamo i od tebe pozdrave.
3: Naravno. Ja isto neću puno da duljim, da ne bi nekoga zaboravila. Znači, pozdravljam svoje roditelje, moju mamu Jelenu kući, tatu Slavku ovdje, malo širu dalju obitelj, rodbinu, familiju, prijatelje, sve ljude koji me poznaju, koji me ne poznaju, a koji me slušaju i tako dalje. Hvala svima koji su zvali, koji su nas gledali. Pozdravljam obitelj Jurić, sve njih tamo isto, tetke, dalje malo da ne nabrajam. Pozdravljam kućne prijatelje, Lovriće, Gariće i tako dalje. Evo, da ste svi živi i zdravi i vidimo se idućom prilikom. Ako sam nekoga zaboravila, da se ne ljutite, a jesam, zaboravila sam kolege, zaboravila sam našeg Petra, Milovana i tako dalje, Gingeta, naše tekstopise, svirače, pjevače i sve ljude dobre volje, moju Maru posebno.
0: Da, dobro to naša Ivonica reče, ako se nekoga i zaboravi, neće zamjeriti, jer ovo nije zadnja emisija. Biće još emisija na Valentino televiziji gdje će nam Ezgeta i Ivona, naravno uz Antonija i Ivana, svirati. Poštovani gledatelji, naravno tu ste i vi pored malih ekrana. Kraj nije, naravno mi ćemo još zapjevati najmanje dvije, tri pjesme u našoj večerašnjoj emisiji. Ako je vama bilo dobro, onda je naravno i nama. Ako ste vi bili zadovoljni, onda smo i mi. Svakako, družit ćemo se i, kako malo prije rekao, truditi se da izvorna pjesma živi. Nije lako, ali evo, zaista uz izvornu pjesmu možemo biti jači, možemo biti sretniji u ove teške dane, teška vremena, kada je sve preče nego mi sami sebi. Naravno, i moja malenkost svima vama će se zahvaliti na podršci, na gledanosti, na svim onim lajkovima i pozivima, da li na društvenim mrežama ili

0: ipak evo u ovim emisijama na našoj i vašoj televiziji Valentino. Što drugo reći nego ćemo pjesmom razbiti ovu malo monotoniju. Koja će biti pjesma? Ivane, ti ćeš nam reći.
1: Evo, opet je na meni zadaća. Opet se vraćam starom domu i mnogo ljeta ostaje za mene.
0: Još jednom veliko hvala na gledanosti, na pažnji, na svemu onome što poklanjate vi nama i mi vama. Ivona je htjela još nešto reći, jel?
2: Nisam, samo osjetila sam se ja pjesmu bila, ali kako reče Ivica, ajde nek bude da je na njemu ovaj sve. Šta će, moraju me ovaj malo trpiti, pošto sam... Pošto sam ovaj najmlađa.
0: Da. Evo, večeras gosti u našom izvanom cijelu, u našoj emisiji bili su Ivona i Ezgeta. Narednog petka tu su teslijski zvuci i tako redom od petka do petka. Jedino da budemo zdravi i živi, a to vam zaista vaš Baruša od srca želi i u narednom periodu i u narednim godinama. U nastavku izvanog cijela idemo još sa dvije pjesme od Ivone i Ivice, a vama svima lijepi dani, dobro zdravlje, dug život od srca želi ekipa radio i televizije Valentino. Naravno i naš je imen dan danas, pa evo, zajedno smo i ostanimo zajedno. Hvala vam i uživajte.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.